0: Visste du att traktören i gågata har småverktyg, nyckelsliping, knivsliping, fästematerial, skruva, muttera, vaskemedla, badrumsutstyr och massor mer? Välkommen till en hygglig handel hos traktören i gågata.
1: Besök det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.